Iwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugur nga yang jaramba yawa nga apa.

0: You're listening to Byron Shire's own and only radio station, Bay FM 99.9.
1: Jingiwala, Elawan welcome. Garoma nga paigar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Gaburungi nga ngale nga jagun. The land nga yabugaya nga bunjam nga. For pretty flowers, ngayamburgi yang a banjelaka, and pretty butterflies. Nimburgi yang a bugurgi yang a jalamba yawa yang a abangmi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjelang Nation. Bugurbe.